0: esokango na ya ebian ndi na wa namba nde njamu na kwa na esokape ya bian mudi mwese tona bonda yuno bube. Bonda etilanga mbube nyolanje na beno o wazonta ne olanga ebya ye kwadi yende besoka na besoka besoka besoka besoka na besoka kemiso mongo osoka na besoka tumoto tomo ukate
1: besoka na besoka
0: mongele mongo na mama mabendi
1: besoka.
0: Bate bane. Senga peso yin sunandombe.